0: 来哦。
1: Hallå!
2: Farmor!
3: Hej!
1: Hej, hej!
2: Vi ska börja göra de matteläxorna.
1: Och så bra! Och efterpå kan du hjälpa pappa att regna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: För du har väl inte bytt till trippeltex?
3: Jag tänker du ska ta så och lyfta balltröja nu.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vill ju bara ditt bästa. Och trippeltex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram.